0: Păi este... Se le baracă, se le de baracă, uiave la gardă mobilă, la releve. Da. Se se chireste de cani, reste prieni. Se le baracă, ia la. Bun, e vale, că și-a urâtat de pe avantajul.
1: Voilà.
0: Un balie.
1: Je t'ai raconté des trucs que je comptais pas te dire.
0: Ah, putain de dire. Eh, oui. De sandang espagnol, là. E de la frică din Orlova. Alec, cum vă rătate, mă?